نقنو تيب مهيسي خلمي تبه بول مناتي فو تطني كشقي إنمي سفتوتق سيطا فبا هتم نكساني تابن أوب سلاب سنوي هتم هالي أنمي تطلع نتا Wa na we ta le ye he la ta e ta qua e to che se ko le lo e no no pe ne we to ro se ko ne to be bo ma na ta e po ta to ne ke spa e no mi se pa to ta pe Setal pava hetam nana kwasane Kweninga ove salap sonve Hetam halai anangwai tata lao neta Wala nawe ta le he he la He he he shani hawa pe heme ho ya Tebe bol manate sehyonga Tai asta vokle to khakamo Ne yet ome ta ta la vayane Tova Tova Tova Tene ho ya o keo ta ala Tamka pa kempo vape Hitam kabo tam ne na to ne ha ho wa he le ha ho wa o wa he le ha ho wa he le ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hey, hey, hey, hey.